0: Radio Antena Ljubljana.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: povozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Timișoara e de nar.
1: Are o graie, radiatorii, plătișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Vitel.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net petzena.net.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti.
11: Do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
15: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Mileroy Snidan.
1: Un mini sete jo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.

0: Triglav, Big Bang, Slovenska turistična organizacija in turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Madžarskem je prisegal novi premier Peter Madžar. S tem se je uradno končala 16-letna vladavina Viktorja Orbana, ki ga je Madžar na aprilskih volitvah premagal in v parlamentu osvojil dvotretinsko ustavno večino. Pred poslanci je včeraj prisegal in obljubil, da Madžarski ne bo vladal, temveč ji služil. Pred znamenito stavbo parlamenta po 12 letih spet plapola evropska zastava, na obrežju Donave pa se je sinoči okoli 100 tisoč Madžarovih podpornikov zbralo na javnem praznovanju. V Zagrebu pa se je minulo popoldne odvil pohod za življenje. Nekaj tisoč udeležencev je pozivalo k zakonski zaščiti človekovega življenja od spočetja do naravne smrti in spremembi zakona o prekinitvi nosečnosti, ki bi jo močno omejil. Trenutno zakon dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. V prihodnjih mesecih so podobni shodi napovedani še v 20 mestih po Hrvaški.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autoteh-navis.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Jo bomo preživeli skupaj v družbi dobre glasbe. Najprej tako, da 10 hitovrsti se začenja zdaj. Raven Lanay, Love Me Not, je prvi v tej ursi, pa tudi Michael Tello, Nicky Jam, Avicii, Miles Smith in tudi Nelly Furtado, tako da ostanemo v moji družbi.
1: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: familia Rosnidan.
1: Umeni se te jo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Hello, kaj Kovačica, družim s tabo na anteni, še mečken manjka do 11. In danes se dogaja tudi Wings for Life. Tek tečete za vse tiste, ki tega ne morajo. In jaz upam, da bo danes en krasen dan, da boste pretekli čim lažje, čim daljšo traso. Pa predvsem nekaj, kar lahko jaz pomagam, je, da zrihtam dobro glasbeno podlago, tako da vsi tisti, ki se voste, ki spremljate, ki ste v avtu, dobra muzika prehaja in tudi tokrat brez prekinitev v naslednji urci. Ostanemo v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: si, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Sinočnjo tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage, dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Omenil je, da se je pripravljen

0: și BMW Autovalis na Celovški 182 u Ljubljani.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Ena lepa nedelja ti želim in jaz sem zate nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo ga z mojim enim od lepših izvajalcev. Bivška soseda, zdaj odkar je v Ameriki, bomo rekli, da mogoče ni več sosed. Prej pa je bil Italijan Damiano David, z njim pa tudi Styla in Nile Rodgers. Talk to me, je to prvi v tej urci, pa tudi Bruno Mars, pa Pitbull, pa Jennifer Lopez. Tako da ostan z mano, sami hudi hiti in nobenih prekinitev bo zdale.
1: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Čekaj, Kovačič, sem tvoja družba na anteni in ta teden je Birko vestno hodil v službo in seveda se je spet loteval reševanja takih pomembnih problemov in svojo dobroto je usmeril tudi proti državi. Tako da ta teden smo slišali, kako bi on pomagal naši državi. Poslušaj.
2: Birko.
0: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
0: je povedal.
3: Seveda bi se danes mogel ukvarjati s projektom hashtag plaža 2026, ne? Pripraviti jedilnike, sestaviti vaje, naredi turnike, pa enostaven, ne morem.
4: Ne gre.
3: Čutim to potrebo pomagati državi. Ne? Ker so se včeraj začela uradna pogajanja za sestavo vlade, so veliki vrli veleumi, ki smo jih ali pa ste jih izvolili, si ni važen, pa čisto sranje. Ne? V glavnem veleumi so se dobili, staknili glave in pa so sporočili, kako so se zmenili. Zdaj izgleda, ja, da so riti staknili en drug mu nekam lezel, ne? In moram povedati, da ga pač malo biksajo. Ne? Mojo cifro imajo, pa me lahko poklicali in bi jim svetlil, kako naj to zgleda, ne pa, da se nekaj matrajo, pa na koncu pa vsi vidimo, kako zgleda. Kao izhodišča, ne? Tle zdaj moram kar uradno dati ne par idej, da namo pol popravljali ali pa referendum razpisvali, ne?
4: Slišimo zdaj tole.
3: Recimo koalicijsko pogodbo bo treba vključiti moj projekt hashtag plaža 2016. Določiti, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži, još noter lepo napišemo, da bomo poskrbeli, da bomo na plaži vsi letos zgledali dobro. Da bomo imeli vsi prost dostop do fitness trenerja, pa da nam bo bolj dostavljal zdravo hrano, pa slimi z tablete.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net petzena.net
9: Piknik v parku. Sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
11: Mi poznamo dober plec
12: za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti
14: do jutranjih ur.
15: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

majčken manjka do 12. Kovačica s tabo družim na anteni. Dobro teko sem, ko boste šli k malih kosilu. Jaz sem nove hite v naslednji urci že proštimane, seveda brez prekinitev, tako da definitivno dobra muska na anteni bo. Bomo pa malo debatirali tudi o tem, koliko so kaj telefoni prisotni v naših življenjih, če zdali bolj sploh pa v življenjih mladih in kaj bi bilo fajn, da se mogoče spremeni. V bistvu se lahko vsak od nas malo pri sebi zamisli, ker

0: Jaz mislim, da si kašni še zmer lažejo, lažemo, si pa nisem tok na telefonu. Pa ali pa pogledaš svoj screen time, pa ugotoviš, da mogoče bi ga pa lahko daj za kakšno sekundo odložil, pa ne vsakih 5 minut čekiril oziroma čekirala, če ti je ta tvoja simpatija odpisala. Tako da ostanem v moje družbi, dobra debata bo, upam, pa seveda dobri hiti, to pa ne dvomam.
1: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi! Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
2: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: se vidimo.
1: Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo. Trupla umrlih in njihova prtljaga ostaja na ladji. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Vse višje stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva dela približno 12 minut.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Začenjamo z novim paketom desetih hitov v vrsti Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tini in We Pray. To prvi v tej urci, pa tudi Taylor Swift, George Ezra, Rio, Tom Gregory, Rihanna in Bruno Mars, pa še kaj še odkada ostane v moji družbi. Zdaj bo sam muska, pa nobenih prekinitev.
1: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že vem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V ministriteju!
4: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Majčkin še manjka do enih, kaj Kovačič, sem s tabo na anteni. Eno vprašanje za punce imam zdajle. Ko se vam puncem zdi, če vas vaš dragi fant, partner, mož primerja s svojo mamo? Odgovarjte si na to vprašanje, jaz vam povem, kaj pravijo znanstveniki o tem, da si fantje zbirajo svoje partnerke po svoji mami, oziroma punce tudi po svojem očetu. Ostane moj družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.

0: naše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolo, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale, bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno 1,60 € za liter bencina in okoli 1,67 € za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen pri nas.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
4: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Bodoča mladoporočenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

0: na WC-ju in ko zmanjkuje WC papirja, pusti en listek gor na rolci sam zato, da mu je ni treba zamenjati, ali pa ima še celo toliko poguma, da pusti kar prazno rolco, pa tudi prazne ne zamenja in jo kar pusti gor. To drug tip ljudi smo pa tisti, ki moramo vedno menjati te rolce in ko znorimo, ko ni tiste polne rolce gor in te čaka samo prazna. Kater tip človeka si ti, ker na Redditu je zakrožila ena zgodba o enem paru, ki se je skor ločil zaradi menjave rolice WC papirja. Ti povem vse v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica eskiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik eskiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z eskiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovica pa jih povzročijo njihovi vozniki. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim odtisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanje z letali.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Leroy Snidan.
1: Un mini sito!
0: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Mi poznamo dober plec,
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti,
7: do jutranjih ur.
8: Private Station,
9: na Savski zraven Guest Stationa.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: kaj, kaj kvačicam s tabo na anteni, še mečken manjka do treh in kmal se nam pridruži tudi anteni neumni spraševalec, jaz imam pa valjda praštima nov paket desetih hitov vrsti, tako da ostan za dobro musko, ostan, da slišiš, kakšne neumnosti smo se spraševali ta teden.
1: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

0: Mastercard.com. Se vidimo, dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Maribor začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jo prijeli februarja lani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja, tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli Logacu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: на Вестебе, Донс Дила, Кая Ковачич. Та прав-заправ сам говори. Радио
1: Антена. Pridruži se mi pa malo tudi Antenin neumni spraševalec, tako da ostanu v moji družbi. Še prej pa paket desetih hitov vrsti Topic, Fireboy, DML, Nico Santos in Body, ta prvi, kamera tudi v tej urci Benson Boone, Ava Max, tako da ostan z mano, ker bo dobra muzika in nobenih prekinitev.
0: Radio Antena. Največ hitov.
2: Najmanj govora.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radiu Antena.
3: Hello, Kovačič, sem tvoja družba na anteni. Verjetno, če ste doma že kdaj kaj delali, ali pa če ste bili kdaj na kakšnem gradbišču, ali pa če ste se pogovarjali s kakšnim fotrom, ste že kdaj slišali, da se pri kakšnih teh zadevah uporabljajo bosanke, oziroma opažne deske, mislim, da nekaj tacga je original, ta prav naziv tega, ampak kaj pa, če ti nekdo kar tako reče, zakaj je na gradbišču en kup bosank, a veš pravilen odgovor, ali ne? Da vidimo, koga je ta teden ujel, antenin umni spraševalec in kakšni so bili odgovori.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih traparij v minuti. Antenin neumni spraševalec Matic Herceg.
4: Kaj počne kup bosank na gradbišču?
5: Ja, malo se guzijo. A ne, ali imate se
4: ti? Bosanke na gradbišču, zakaj so tam?
6: Ne vem, ker so lušne, da lahko malo tipi pogledajo, a ne?
7: Je zaradi delavcev, da so bolj motivirani.
4: Kaj pa misliš, da hoče od njih?
8: Nar.
6: Blaj bi z njimi, ne vem.
8: Nose malco.
6: Ja, pa kavo, a ne?
4: Kako pa misliš drugače, da jih je ponovat na gradbišču?
8: Ja, ne vem, pet. Blondinka, črnolaska, ena rjavelaska, ena rdečelaska. Tako je lušne, no.
4: Ej, zakaj so bosanke na gradbišču?
6: Ja, zato ker bosanci najboljš gradimo. Če ne bi bilo pač bosancov, pa če furjev ne bi bilo Ljubljane.
4: Ej, daj mi povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
6: Ne vem.
5: Išejo tipe.
9: Nope. To je drugač dela, a ni?
4: Ej, ka si že tukaj, daj mi na hiter povej, kaj dela kup bosank na gradbišču?
10: Ja, vse sorte, najprej se šolange delajo z njimi, pol podpirajo štuke, pol pa kaj konc jih pa nameče na en kup, ali pa prodaš enmu, ko nima denarja za nove.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
11: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
1: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brendijeve barabe, Rauberi, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec stopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva, predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Daniele Roisni Dan.
1: Un mini studio!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže je slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: jutarnji hur.
1: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza potrošnikov svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto, dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestih Španije, Brazilije in Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. PETZENA.net.
4: Up!

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žuro včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

ni na TikToku, te ni. In pol te tudi na anteni ne slišimo. Če pa si na TikToku in trendaš, potem te tudi mi poslušamo na anteni in tvoj komad lahko pride tudi čez dr spet na lestvico. To se je spet zgodil. Dominik Fike je tisti, ki se mu to zdaj le dogaja, sicer

0: Antena
1: Euro Lestvica.
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brendijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.

bomo seveda tukaj na anteni, kaj sem tvoja družba tudi v nadaljevanju z lestvico Euro Top 30. In ja, na 21. mestu smo poslušali Michaela Schulteja, padel je iz 8. mesta, no zdaj le gremo pa na re-entry, ponovno se vrača na lestvico na 20. mestu s komadom Man I Need, tole je ena jedina Olivia.

0: Euro-Listvica. Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti,
6: do jutranjih ur.
7: Private Station, na Savski zraven Guest Stationa.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

Ta je sem tvoja družba in lestvica Eurotop 30 na 15. mestu Joe and the Beginning, 14. mesto Somber, Homebreaker in pa Where is my husband?

prijatelj Impala oziroma Kevin Parker je zakaj na začetku. Predvsem zaradi sodelovanja z Jenny in seveda vemo, da K-pop je zdaj le the big thing in to tako pol je, če z njim sodeluješ. Uspeh kar dost zagotovljen. Na 11. mestu pa tako, ko že ravno govorim o K-popu, BTS z velikim povratkom so prišli seveda tudi na lestvice in Swim tokrat na 11. mestu.

0: Euro-Listvica.
1: Padni materiali ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
0: Hit Radio Antena predstavlja Euro Lestvica.
2: Tvoja družba tudi v nadaljevanju. Še sedem teh izvajalcev torej imam zate in

lestvice Eurotop 30 predelava hita od Fejta, seveda. No, kakorkoli jaz Bibi Rexy ful prvoščam, zaradi tega, ker jo je po kar velikem uspehu založba pustila na cedilu in potem je ostala sama in verjamem, da je to zelo težko, ampak kakorkoli ustrajala je in evo, novo sodelovanje je prineslo ponovno pohod na lestvice in verjamem, da je zelo, zelo ponosna nase. In to je to, to je bistvo v lajfu, ustrajati je treba. Ustrajati tudi z nami pri lestvici, prihajamo na peto mesto in kmalu pridemo do zmagovalca tega tedna, no torej na petem mestu pa Taylor Swift in Opalite Precious.

novost tega tedna, Olivia Rodrigo in Drop Dead na četrtem mestu, imeli smo pa kar cel kup novosti. Ta teden na lestvici, pa se tu greva 1, 2, 3, 4. Štiri novosti na lestvici in pa kar 3 komadi, ki se vračajo na lestvico po dolgem času, kar pomeni, da v bistvu je to ena zelo zanimiva zadevca, ki se je z začetkom tega leta začela sploh zelo, zelo dogajati, da pesmi, ki so že nekaj časa, že nekaj let v bistvu na sceni, pa smo že malo pozabili na njih, pridejo kot nek trend na TikTok in potem tudi na lestvice in pač meni se ti to zelo zanimivo in zelo dober. No, tako, zdaj pa smo prišli do samega zaključka lestvice, do tistega trenutka, ko smo ga vsi čakali. Gremo zdaj najprej na tretje mesto, na katerem je Sam Fender skupaj z Olivijo Dean in komadom Rain Me In. Potem pa še seveda drugo in prvo mesto, na katerem ti pa lahko povem, da

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Poslušaj Antenin King Dober Hit.
1: Nossa, nossa.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.